paidi mai naan, paidi mai naan, paidi mai naan. Nungle tau tau chura ja jin surang bai, berki sura kacur bai, nungle wa kom toyar bai. Ay, kam sukong ni besa ju, jaku.